0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя месціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра унікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя месціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас.
0: «Мая зямля».
1: Па ўсім свеце ёсць шмат прыгожых прыродных мясцін і архітэктурных помнікаў, абвеяных змрочнымі легендамі, анамаліямі, таямніцамі. І Беларусь, у прыватнасці, Віцебская вобласць у гэтым плане не выключэнне. Многія даюць перавагу выбіраць для сваіх падарожжаў па Беларусі ўжо праверныя маршруты і папулярныя турыстычныя месцы. А некаторыя, наадварот, у такіх паездках імкнуцца адкрываць для сябе штосьці новае, а часам незвычайнае і нават містычнае. Каменныя крыжы ў вёсцы Бабцы ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці. У жніўні 2011 года ў Беларусі здарылася ўнікальная знаходка. На адных маленькіх могілках знайшлося адразу 26 каменных крыжоў. Каменныя крыжы для Беларусі наогул характэрныя, прычым нярэдка яны яшчэ і растуць з зямлі, падобна дрэвам. Насамрэч проста выціскаюцца глебай, як гэта адбываецца штогод са звычайнымі камянямі. А яшчэ больш неверагодны той факт, што 21-м стагоддзі, стагоддзі інфармацыйных тэхналогій, пра гэтыя каменныя крыжы нам практычна нічога не вядома. Адны каля 30 сантыметраў у вышыню, іншыя вышэй чалавечага росту. Навукоўцы гадаюць, адкуль яны там узяліся. Незразумела нават, ці з'яўляюцца яны магільнымі, ці ж іх выточвалі для іншых мэт. Аднак іх вялікая колькасць на досыць маленькай плошчы выглядае фенаменальна. Уласна, абстаноўка вакол не менш цікавая, бо яны знаходзяцца на старых могілках. На жаль, звестак аб гэтых аб'ектах практычна няма. І складана сказаць, які іх узрост, сімвалам чаго яны з'яўляюцца, для чаго яны былі ўзведзены. Складваецца ўражанне, што знаходзішся як у старажытным Стоунхэнджы ці ў нейкім месцы падобнага плана. Гэта вельмі незвычайна. Ёсць у Віцебскай вобласці адно возера – Варанец, якое таксама лічыцца містычным. Знаходзіцца яно ў Пастаўскім раёне. Кажуць, возера настолькі глыбокае, што да гэтага часу нікому не атрымалася вымерыць яго глыбіню. Возера мае правільную форму, якая нагадвае варонку. Схілы аднолькавай вышыні, паласа водмелі невялікая. Возера нагадвае кратар згаслага вулкану. Рыба ў возеры хаваецца на глыбіні 20-25 метраў. Па адной з легенд, Варанец – гэта кратар ад метэарыту, які ўпаў, а незвычайны вадаём ледніковага паходжання. Таму возера такое глыбокае. Ёсць яшчэ адна легенда, звязаная з тапельніцай, за якой непажадана плаваць па возеры на лодцы. І сапраўды, той, хто там пабываў, нікога не бачыў там на лодках. А яшчэ відавочцы лічаць, што ў гэтых месцах адчуваецца скок у часе. Месца гэта хоць і містычная, але вельмі маляўнічая. А возера з крышталёва чыстай вадой.
0: Мая зямля.
1: Браслаўскія азёры – жамчужына Беларусі, якая не перастае здзіўляць, пакараць сваёй прыгажосцю жыхароў краіны і яе гасцей. Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» – гэта 70 тысяч гектараў запаветнай зямлі з багатай флорай і фаунай, а таксама самае чыстае паветра ва ўсёй Беларусі. Менавіта тут і раскінулася возера Чортава Вока. Яно размешчана ў вёсцы Рацюны, у напрамку населенага пункта Слабодка, недалёка ад археалагічнага помніка Беларусі Марковічы. Возера гэта мае круглую правільную форму і застаецца такім на працягу многіх гадоў. Калі паглядзець на яго зверху, падаецца, што гэта раскрытае вока. Вобраз чорта ў назве возера – гэта персаніфікацыя даўняга паганскага бога Вялеса. Да возера людзі доўгі час баяліся падыходзіць. Лічылася, што там ён жыве. Вада з такіх азёраў традыцыйна лічыцца лекавай. І па сённяшні дзень мясцовыя жыхары вераць, што яна дапамагае ад хваробы вачэй. Само возера вельмі глыбокае, кажуць, нават быццам яно не мае дна. Менавіта таму ніколі не зарастае. Вада цёмная, мяккая. Адпачынак на Браслаўскіх азёрах абавязкова варта сумясціць з наведваннем гэтага унікальнага возера. Пасядзець на беразе, падыхаць свежым паветрам, падумаць пра нешта добрае. А я, Наталя Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта «Мая земля».
2: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Клич Полесся запрашае на свято у самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Клич Полесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск.
0: Слушай своё.